0: 今、ことに続けて見るのに、私たちは、おしゃれと、おれとのことを聞いて、
1: 早く。
0: 私たちは、ずっと、ずっと、ずっと、ずっと、ずっと、ずっと、ずっと、ずっと、ずっと、ずっと、ずっと、ずっと、ずっと、ずっと、ずっと、ずっと、ずっと、ずっと、ずっと、ずっと、ずっと、ずっと、ずっと、ずっと、ずっと、ずっと、ずっと、ずっと、ずっと、ずっと、ずっと、ずっと、ずっと、ずっと、ずっと、ずっと、ずっと、ずっと、ずっと、ずっと、ずっと、ずっと、ずっと、ずっと、ずっと、ずっと、ずっと、ずっと、ずっと、ずっと、ずっと、ずっと、ずっと、ずっと、ずっと、ずっと、ずっと、ずっと、ずっと、ずっと、ずっと、ずっと、ずっと、ずっと、ずっと、ずっと、ずっと、ずっと、ずっと、ずっと、ずっと、ずっと、ずっと、ずっと、ずっと、ずっと、ずっと

0: ね。料理持ってきた。うん。持ってきた。持ってきた。持ってきた。持ってきた。持ってきた。持ってきた。持ってきた。持
1: ってきた。持ってきた。持ってきた。持ってきた。持ってきた。持ってきた。持ってきた。持ってきた。持ってきた。持ってきた。持ってきた。持ってきた。持ってきた。持ってきた。持ってきた。我看到他的表面他的表面他的表面他的表面他的表面他的表面他的表面他的表面他的表面他的表面他的表面他的表面他的表面他的表面他的表面他的表面他的表面他的表面他的表面他的表面他的表面他的表面他的表面他的表面他的表面他的表面他的表我爸爸妈妈他们和我的父亲

Thank you.
ライアンとして出してることをですね、僕のボールがちょっとまあ、はい、どうして、どうしてもいや、みんなを取るわけに、ではこの勝利の選手を出したことを、みんなを試していきますね、そういうのをちょっと見ていただきたいです。そしたら、プラチナに、大勝負をしてきて、この選手を、そして、プラチナに、大勝負を、このコストラーメンを持っていて、ビアコントス、カムと、しまってます。これで、特に最初の紹介で、ロードさんは、お声でしょうね、かと思って、ロバーツやってくれて、ロバーツの選択は、まずはプラーメンを楽しめるとですね、フリアンは、マンション、

0: 自分はもう全然ないけど、幸せなものになって、だって、部屋に突っ込ませて、あと、タイムを使って、タイムを使って、
1: Okay.

0: それだけで、一回目の時代に出会ったんですけど、ちょっと、それは、見に行
1: ったんです
0: けど、そう
1: です
0: ね。あの、一緒に、
1: うん。
0: あ、どうしたらどうしたらどうしたらどうしたら私なんか、見に行ったんですけど、見たら、見たら、見たら、見たら、
1: Thank you.

0: しい。
1: ちょっとあの、ちょっと、
0: なんか誰か反面にしたね、よくは地図な、反面にしたな、途中で、何を教えるかいな、と思ってた。うん、今、あそこで見る、うそすばや、あんさん、ほぼこそ、ずっと。
1: おー、パッキロパーとパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパ
0: ッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキ
1: ロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパ
0: ッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキロパッキ

0: ผมจะต้องคิดถึงงานที่ทุกข์ที่ต้องทำนะครับต้องทำให้ทำทุกอย่างเพราะว่าช่วยที่ต้องดูแลฟังดูสมาธิและก็ที่ทำให้เราเป็นสุขภาพสมาธิก็เป็นวัตถุที่นำเข้ามาจากที่ทุกคนมีสักนะครับ
1: สิ่งที่เราต้องรู้คือที่มันโตขึ้นมาจนมันเป็นภาพที่ชัดตอนที่ชื่อเรื่อง
0: นะครับระยะทางมันก็จะเป็นตัวนะว่าที่ชัดตามแบบนี้แล้วก็นะครับที่ชื่อของมันก็คือที่ที่เรามีความสามารถที่จะนะครับที่อยากไปนะครับแต่ก็อาศัยมีปัจจุบันนั้นที่ดีขึ้นอยู่ผมก็คิดว่าที่บางสุดท้ายที่จะกลับมาขึ้นอีกนะผมก็คิดว่าทุกวันนี้แล้วก็ทุกเรื่องมันก็วางใจที่สุดแล้วก็ส่งผลถึงเรื่องงานก็เป็นเรื่องที่มาถึงที่นี่แล้วก็ทำแบบนี้ที่ที่เราต้องทุกข์ของเราเสร็จแต่ทุกอย่างก็ทุกข์ที่เราต้องผ่านมันก็เสร็จในการที่การบุกเร็วเราไปยังที่ที่ถูกต้องนะ
1: そうですね。これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによって、これによ

0: でもそう。あ、お、お、馬だから。
1: あ、そういうこと。そうです
0: ね。名前にも知らない。
1: あ、
0: サインじゃない。いや、もう馬に。さあ、ちょっと早く見た。次。さっきの次、次の回。はい、もっと早かったかい。
1: うん。
0: はい、ラブは如果在任何时候你可以用挂着挂着直接挂着挂着。啊那你做不用什么也挂着。你只要做事情的话还是说

0: どんだけダークなコンテンツに
1: 押せる
0: 動きが固定
1: 泣けたマキンゴス
0: あのトミックマンチカットああ、ホテルゴトカーめっちゃもうアボンゴトカ
1: ーなべるチカーシーのトミス
0: もう、あいなやつやあのペーメッカーフリアマウスフロピス、フロブンネッパスライフドンワイルスイチス、フロ

ね、もうとっても困難なので、しかもそれは、どっちに向かってみましょうと思ったけど、何年かないと、何かしらしましょうと、何年かしらしましょうと、シャンパンとしてみなきゃと、私は、何回でも検索で、僕でしたよ。だから、もうそれしか使わないし、どうしたら、何なんて言うなと思う。やっていた時に、確かに、もう一度、実は、もう一度、そうそう、ライバルに対して、私たちに対して、何をするな、何をするかに、何をするかに、I was going to ask you.Now, I'm sure you had the first one here to put on the communication here to keep up for the next question. So now, I am a friend of the man, I'm not going to be able to do it.

ベスワードだと思って勉強し、あの、天気の天気を見て、こう、押して、いろいろ、最初の俺コースとかして、来る。敵の天気をして、打ってる。もっと結果して、そう、一応言うと、